0: pe ona mo fe gbigba prevention is better than cure ke yan ti se atunse ke yan how do I put that ke yan ti rotele ko to di pe yan agbori si ta ba le se gbogbo ele wa ri pe ani bara wa gege bi obirin ani bara wa ni ipo pe mo loyun o wa di pe o di temi nikan emi nikan mo fe da to sugbon are awon circumstances to ye po ma sele idi ne ti mo so pe se ri o bo se lo si bi be na lo lo so
1: nitori mi o fe ki a ma gbe gbugbu e lorun obirin nikan bi pe okunrin o ti wa ni nkan to danle nu nkan to wa ni
0: okunrin na danle sugbon ko si nkan ta fe se si bo se nkan wa sugbon society how do I put that
2: awujo
0: awujo wa won ma wo pe e bi obirin ni
1: ti ko si yo ko ri be